んと、うんうんと、うなっている。苦しい思い出が、うんうんと、うんうんと、うなっている。忘れたはずなのに、夢でしか見ることのない心の暗がりで、今もまだ視点発動している。うんうんと、うんうんと、うなっている。苦しい思い出が、うんうんと、うんうんと、うなっている。忘れたはずなのに、In a day, sometimes I feel so much love for the world. Think my heart is bursting. Sometimes I feel so scared. I want to shrink myself even further. Don't ever give up on life. Life can be so beautiful, especially after.You spent a lot of years with it. Because then, life becomes like a lover you have been close to. You know him so well, and yet every day, he gives you a surprise. When you say, I love you, rememberYou're not just saying it to the one you love. You're saying to yourself, the planet.